0: на български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешен Бонгодиен Тай.
3: Инджа Анкара, радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия ғаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури Тюркия Скма.
7: Овода Тюркия Уни радиосы.
8: Айч радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
12: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
14: Эдо Ифонетис Тюркия.
15: Ovdje radio glas Turkije.
16: Gider radio Amuriyet Turkiye.
17: Ini adala radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboruva glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangi radio ya? Ovde Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет зъри и Турция.
6: 这里是 Туарчи чешен бонго дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
8: Да, Турция радио да.
9: Хосуме Туркияи дайна Радио Гаяна.
10: Петерчия Радио Садбури Турция схма.
11: Овода Турция Уни Радиоса.
12: Айч Радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия Овоза.
15: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
16: Е Садай Туркия.
17: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
18: Эво и Фонетис Туркия.
0: Ovdje Radio Glas Turkije.
19: Gider Radi Amriye Turkiye.
1: Ini adala Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
3: It Turkiye Hangya Radio ya.
0: Ovdje Radio Glas Turkije.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Драги слушатели, днес ще ви разкажем за едно лакомство, което е било толкова важно в миналото, колкото и самият хляб. А и днес не е загубило своето място на трапезата. То е истинският спасител за всички, които са гладни, разполагат с малко време или имат ограничен бюджет. А какво е по-хубаво от него, когато току-що сте се събудили, когато имате кратка обедна почивка или когато се прибирате у дома след дълъг и тежък ден? В предаването Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързи, но изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню е симит. Възможно е никога да не сте опитвали симит или дори да не сте чували, но почти сигурно сте го виждали някъде. Затова нека първо ви разкажем какво представлява. Симитът е тестено изделие с формата на кръг с диаметър около 15 см и най-често е покрит с соса. Приготвя се от брашно, вода, мая и сол. В различните краища на Тюркия размерът му и използваните продукти леко се разграничават, което естествено се отразява и на вкуса му. Истанбулският симит, например, е по-голям и по-мек, докато симитът в Анкара е по-малък, по-хрупкав и по-тъмен. Причината е, че преди печене тестото се потапя в разреден гроздов мелас. Именно той придава характерния цвят и неповторим аромат. В Риза и Кастамону пък се приготвя симит без соса. А знаете ли, че в Кастамону този вид симит е известен като келсимит или буквално плешив симит? Но откъде идва думата симит? Кога и как се появява? На този въпрос няма как да отговорим с еднозначен отговор. Съществуват различни теории за произхода на думата. Според едни тя произлиза от гръцките семидалист, означаващ гриз, или зимитес, което означава хляб приготвен с мая. Според други идва от арабската дума самит, означаваща фино смляно брашно или гриз, която на свой ред е заета от амарейския или сирийският език. Някои изследователи стигат още по-назад и свързват думата с акадската самидо, произлизаща от глагола меля. И тук сведенията не са напълно ясни. Писмените източници започват основно след 1453 година, след превземането на Истанбул. По това време в османският двор вече се използвала думата смит, но тя не означавала днешният сусамен кръгъл хляб. Тогава с нея наричали висококачественото бяло брашно. Складовете за брашно в двореца се наричали симитхане. Човекът, който отговарял за разпределението им, симитчиваше, а дворцовите пекарни били известни като султанските пекарни. Първото изделие, което прилича на днешният симит, кръгъл хляб, приготвен от висококачествено брашно, е споменато през 1592 година в Ускюдар под името Симиди Халка. Тогавашните симиди били по-големи и по-тежки от днешните. От втората половина на 18 век думата халка постепенно престава да бъде използвана. По картините на чуждестранни пътешественици от 19 век вече ясно могат да се видят познатите и днес улични продавачи на симид. Представете си следната ситуация. Излизате набързо от вкъщи, закъснявате за работа или за училище, а стомахът ви къркори от глад. Познато, нали? Често ни се случва. Именно в такива моменти най-добре осъзнаваме колко приятно е да хапнем нещо вкусно и бързо. Ето защо симитът е истинският герой на ежедневието. По оживените булеварди в кварталните улички, докато чакате на червен светофар или тичате към автобус, ферибот или метро, почти винаги ще чуете продавачите да викат с цяло гърло «Симит!». Те носят симитите върху големи подноси на главите си или ги продават от високи около 2 метра остъклени подвъжени колички. А как да не споменем и аромата на току-що изпечен симит, който се носи от кварталните пекарни. Ако имате възможност да си купите симит направо от фурната, обърнете внимание как майсторите оформят тестото с невероятна бързина и лекота. Най-напред го разточват на дълги фитили с дебелината на пръст, след което ги усукват и оформят характерният кръг. Следва потапяне в разреден гроздов мелас, обикновено увалване в сусам и накрая в фурната. И тогава настъпва най-очакваният момент – първата хапка от топъл симит, хрупкав отвън, пухкав отвътре и ухаещ неустоимо. До него чудесно си подхожда чаша айран или ароматен прясно запарен чай. Да ви е сладко!
И само едно малко напомняне. След като си хапнете симит, погледнете се в огледалото. Възможно е по зъбите или по устните ви да е останало някое сусамено семенце. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

ресурси е по-важно от всякога поради нарастващото население и непрекъснато увеличаващите се потребности. Точно за това възобновяемата енергия е ключът както към опазването на околната среда, така и към укрепването на енергийната независимост. Тюркия предприема мащабни стъпки в тази посока, поставяйки си амбициозна цел до 2035 година да достигне 120 000 мегавата инсталирана мощност от вятърна и слънчева енергия. Нека научим какви са последните развития в сектора от материала на Улур Беджерикли, подготвен за ТРТ Хабер. Бизнесът и производството изискват енергия. За да се задоволят потребностите на световното население, което вече надхвърля 8 милиарда души, е необходимо изключително голямо количество енергия. Но тези ресурси не са неограничени. Те трябва да се използват изключително разумно, като паралелно с това да се разработват алтернативни източници, а самата консумирана енергия не бива да вреди на планетата. От най-ранните етапи на своята история човечеството разчита на изкопаеми горива като въглища, нефт и природен газ. Но тъй като те вредят на околната среда, водят до глобално затопляне и замърсяване на въздуха, а и са изчерпаеми, на дневен ред излезе необходимостта от алтернативи. За да се насочи вниманието на обществото към значението на екологични чистите и неизчерпаеми източници, датата 22 юни се отбелязва като Ден на възобновяемата енергия. Възобновяемата енергия не е просто екологична алтернатива. Тя е мощен инструмент, който редуцира външната енергийна зависимост на Тюркия. Предоставяйки чист и неизчерпаем избор, тя понижава и въглеродните емисии, които причиняват глобално затопляне. Пътят към една по-чиста, по-благоприятна за живот и по-независима страна минава именно през възобновяемите енергийни източници. По данни за първите 5 месеца на 2026 година, делът на възобновяема енергия в общото производство на Тюркия възлиза на близо 59%. Държавната корпорация за производство на електроенергия, която генерира 16% от общата електроенергия в страната, осигурява забележителните 81% от собственото си производство, именно от възобновяеми източници. Статистиката за първите 5 месеца на 2026 година сочи, че в Тюркия функционират енергийни централи с обща мощност 76 041 мегавата, генериращи зелена енергия. Общото производство възлиза на 77 529 гигават часа. От тях 42 820 гигават часа са добити от хидроенергия, 17 315 гигават часа са добити от вятърни мощности, а 13 025 гигават часа са добити от слънчева енергия. Общият брой на централите, произвеждащи възобновяема енергия на територията на Тюркия, вече достига 41 717. Анализът на капацитета показва, че 68 от тях са геотермални, 776 са хидроелектрически, а 40 464 са слънчеви и останалите 409 са вятърни. Общо 45 от тези обекти, включително 43 хидроелектрически централи и 2 вятърни парка, се намират под управлението на Държавната корпорация за производство на електроенергия. Ситуацията във възобновяемата енергия претърпя истинска еволюция през последните 10 години. През 2016 година производството на електроенергия в Тюркия се крепеше предимно на вносен природен газ и въглища. В онзи период количеството електроенергия, генерирано годишно от възобновяеми източници, възлизаше на 86 500 гигават часа. През 2026 година тази граница е почти достигната само в рамките на първите 5 месеца. Ключов двигател за този огромен скок е сериозното ускоряване на инвестициите в слънчеви и вятърни проекти през 2020 година. Изготвеният в съответствие с екологичните ангажименти и визията за нетни нулеви емисии до 2053 година, Национален енергиен план на Тюркия ясно илюстрира фундаменталното значение на този сектор. Съгласно плана за действие, пред Тюркия има три основни цели до 2035 година.
Първата е общата инсталирана мощност от вятърна и слънчева енергия да бъде повишена до 120 000 мегавата. Втората е делът на изкопаемите горива като въглища и природен газ в общото производство на електроенергия да бъде редуциран в много сериозна степен. И трето, с цел да се балансира променливият характер на възобновяемата енергия, например когато слънцето залезе или вятърът утихне, да бъдат изградени съоръжения за съхранение на енергия и комплекси за батерии с общ капацитет до 7,5 гигавата.

Драги слушатели, днес ще ви разкажем за едно лакомство, което е било толкова важно в миналото, колкото и самият хляб. А и днес не е загубило своето място на трапезата. То е истинският спасител за всички, които са гладни, разполагат с малко време или имат ограничен бюджет. А какво е по-хубаво от него, когато току-що сте се събудили, когато имате кратка обедна почивка или когато се прибирате у дома след дълъг и тежък ден? В предаването Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързи, но изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню е симит. Възможно е никога да не сте опитвали симит или дори да не сте чували, но почти сигурно сте го виждали някъде. Затова нека първо ви разкажем какво представлява. Симитът е тестено изделие с формата на кръг с диаметър около 15 см и най-често е покрит с соса. Приготвя се от брашно, вода, мая и сол. В различните краища на Тюркия размерът му и използваните продукти леко се разграничават, което естествено се отразява и на вкуса му. Истанбулският симит, например, е по-голям и по-мек, докато симитът в Анкара е по-малък, по-хрупкав и по-тъмен. Причината е, че преди печене тестото се потапя в разреден гроздов мелас. Именно той придава характерния цвят и неповторим аромат. В Риза и Кастамону пък се приготвя симит без соса. А знаете ли, че в Кастамону този вид симит е известен като кельсимит или буквално плешив симит? Но откъде идва думата симит? Кога и как се появява? На този въпрос няма как да отговорим с еднозначен отговор. Съществуват различни теории за произхода на думата. Според едни тя произлиза от гръцките семидалист, означаващ тагрис, или зимитес, което означава хляб приготвен с мая. Според други идва от арабската дума самит, означаваща фино смляно брашно или грис, която на свой ред е заета от амарейския или сирийският език. Някои изследователи стигат още по-назад и свързват думата с акадската самидо, произлизаща от глагола меля. И тук сведенията не са напълно ясни. Писмените източници започват основно след 1453 година, след превземането на Истанбул. По това време в османският двор вече се използвала думата смит, но тя не означавала днешният сусамен кръгъл хляб. Тогава с нея наричали висококачественото бяло брашно. Складовете за брашно в двореца се наричали симитхане. Човекът, който отговарял за разпределението им, симитчиваше, а дворцовите пекарни били известни като султанските пекарни. Първото изделие, което прилича на днешният симит, кръгъл хляб, приготвен от висококачествено брашно, е споменато през 1592 година в Ускюдар под името Симиди Халка. Тогавашните симиди били по-големи и по-тежки от днешните. От втората половина на 18 век думата халка постепенно престава да бъде използвана. По картините на чуждестранни пътешественици от 19 век вече ясно могат да се видят познатите и днес улични продавачи на симид. Представете си следната ситуация. Излизате набързо от вкъщи, закъснявате за работа или за училище, а стомахът ви къркори от глад. Познато, нали? Често ни се случва. Именно в такива моменти най-добре осъзнаваме колко приятно е да хапнем нещо.

вкусно и бързо. Ето защо Симитът е истинският герой на ежедневието. По оживените булеварди, в кварталните улички, докато чакате на червен светофар или тичате към автобус, ферибот или метро, почти винаги ще чуете продавачите да викат с цяло гърло: «Симит!» Те носят симитите върху големи подноси на главите си или ги продават от високи около 2 метра остъклени подвъжени колички. А как да не споменем и аромата на току-що изпечен симит, който се носи от кварталните пекарни. Ако имате възможност да си купите симит направо от фурната, обърнете внимание как майсторите оформят тестото с невероятна бързина и лекота. Най-напред го разточват на дълги фитили с дебелината на пръст, след което ги усукват и оформят характерният кръг. Следва потапяне в разреден гроздов мелас, обикновено оваване в сусам и накрая в фурната. И тогава настъпва най-очакваният момент. Първата хапка от топъл симит, хрупкав отвън, пухкав отвътре и ухаещ неустоимо. До него чудесно си подхожда чаша айран или ароматен прясно запарен чай. Да ви е сладко! И само едно малко напомняне. След като си хапнете симит, погледнете се в огледалото. Възможно е по зъбите или по устните ви да е останало някое сусамено семенце. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Енергията е незаменимият двигател на живота и на всяко производство. Но устойчивото използване на енергийните ресурси е по-важно от всякога, поради нарастващото население и непрекъснато увеличаващите се потребности. Точно за това възобновяемата енергия е ключът както към опазването на околната среда, така и към укрепването на енергийната независимост. Тюркия предприема мащабни стъпки в тази посока, поставяйки си амбициозна цел до 2035 година да достигне 120 000 мегавата инсталирана мощност от вятърна и слънчева енергия. Нека научим какви са последните развития в сектора от материала на Улур Беджирикли, подготвен за ТРТ Хабер. Бизнесът и производството изискват енергия. За да се задоволят потребностите на световното население, което вече надхвърля 8 милиарда души, е необходимо изключително голямо количество енергия. Но тези ресурси не са неограничени. Те трябва да се използват изключително разумно, като паралелно с това да се разработват алтернативни източници, а самата консумирана енергия не бива да вреди на планетата. От най-ранните етапи на своята история човечеството разчита на изкопаеми горива като въглища, нефт и природен газ. Но тъй като те вредят на околната среда, водят до глобално затопляне и замърсяване на въздуха, а и са изчерпаеми, на дневен ред излезе необходимостта от алтернативи. За да се насочи вниманието на обществото към значението на екологични чистите и неизчерпаеми източници, датата 22 юни се отбелязва като Ден на възобновяемата енергия. Възобновяемата енергия не е просто екологична алтернатива. Тя е мощен инструмент, който редуцира външната енергийна зависимост на Тюркия. Предоставяйки чист и неизчерпаем избор, тя понижава и въглеродните емисии, които причиняват глобално затопляне. Пътят към една по-чиста, по-благоприятна за живот и по-независима страна минава именно през възобновяемите енергийни източници. По данни за първите 5 месеца на 2026 година, делът на възобновяема енергия в общото производство на Тюркия възлиза на близо 59%. Държавната корпорация за производство на електроенергия, която генерира 16% от общата електроенергия в страната, осигурява забележителните 81% от собственото си производство, именно от възобновяеми източници. Статистиката за първите 5 месеца на 2026 година сочи, че в Тюркия функционират енергийни централи с обща мощност 76 041 мегавата, генериращи зелена енергия. Общото производство възлиза на 77 529 гигават часа. От тях 42 820 гигават часа са добити от хидроенергия, 17 315 гигават часа са добити от вятърни мощности, а 13 025 гигават часа са добити от слънчева енергия. Общият брой на централите, произвеждащи възобновяема енергия на територията на Тюркия, вече достига 41 717. Анализът на капацитета показва, че 68 от тях са геотермални, 776 са хидроелектрически, а 40 464 са слънчеви и останалите 409 са вятърни. Общо 45 от тези обекти, включително 43 хидроелектрически централи и 2 вятърни парка, се намират под управлението на Държавната корпорация за производство на електроенергия. Ситуацията във възобновяемата енергия претърпя истинска еволюция през последните 10 години. През 2016 година производството на електроенергия в Тюркия се крепеше предимно на вносен природен газ.

и въглища. В онзи период количеството електроенергия, генерирано годишно от възобновяеми източници, възлизаше на 86 500 гигаватт часа. През 2026 година тази граница е почти достигната само в рамките на първите 5 месеца. Ключов двигател за този огромен скок е сериозното ускоряване на инвестициите в слънчеви и вятърни проекти през 2020 година. Изготвеният в съответствие с екологичните ангажименти и визията за нетни нулеви емисии до 2053 година, Национален енергиен план на Тюркия ясно илюстрира фундаменталното значение на този сектор. Съгласно плана за действие, пред Тюркия има три основни цели до 2035 година. Първата е общата инсталирана мощност от вятърна и слънчева енергия да бъде повишена до 120 000 мегавата. Втората е делът на изкопаемите горива като въглища и природен газ в общото производство на електроенергия да бъде редуциран в много сериозна степен. И трето, с цел да се балансира променливият характер на възобновяемата енергия, например когато слънцето залезе или вятърът утихне, да бъдат изградени съоръжения за съхранение на енергия и комплекси за батерии с общ капацитет до 7,5 гигавата.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
4: Юфлет Зъри и Тюркия.
5: Це ли ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
6: Да, Тюркия радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чишън, Бонходен Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиоси.
9: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.